ua au mai e le atua le saʻolotoga mo tangata uma. E ui foʻi I faafitauli ogaoga e feagai ma le tangata. Au le atua lava ia.